0: takiyua seven mingaartul erluni tuumaaraartorniilertuq 3 maarasunninganit tusarseoqattaratta taanna tusarnerpiir taulortillugu unuunersanit nilliatittiyareaqaqattalertilluta ilaanikkuak soqornaruyoqattarmat nipiliuriyareaksaq oqaarautillu ayulikatakpaklutik ауллерсимаюллумакуа тааманнеорулуяқалуартиллугуни пилиугаксаме қининнақаттартугут аперсугаксаме қининнақаттартугут таамари пингуарусэрмитэнгна оқаусереққауяра мақуунни оқаусерни илааққану таажуммангаат оқаутсооққаугама ипиллутақ аммажу пеқатаа имиглу out dayo yut daymanna qoyannamik dekwa titeqqaruyut natarino piugattu tannai innaulluni turinmiutaq qawyimaya toqamminit ammaru angunasu new mixanut ima imarmiut ila puyillu oqauseratillunigit amma qanuq tamakkuninga angunna suuteriyungnit sanayariaringnit qaussaqartillu apersortautillugu ila sapeokkatoqqaru apersorluniuk aklunaariornermit tungasuktilaurlavu apersortautillugu
1: arane tunganartuinnuugavit igluringmit ingna tukisigiakkannerumalerlunga tusaayequtivuttaortaakkua ilinneartitaukkannaartoqullugimakkunnerseeqqai tagva aklunaaksareorumaguvit ugjuktaukpat qanorli tamaangapigiaruviqqai taanna aaqsorneq unikkausiriguviu
2: Iyati makua ukjui tikhidrisi umata. Ang nadjui angutit kaugudligi ukjuwala arini. Takwa pisamat atjiri niyaksikul umata. Tämäkua innau kruksit agnatuit kasumakkaulaumata piuvilla agasiogutlutigu amma angutaugutuaguni tääminittau kasumakkaulaumata piunnagaluakuni kisiäin saan kaugutlivit anuksatu innagujutuni
3: Nettoxisu piakkaluarsugu ammiaangiyualuunnissuunni. Tävennaittiuqtamakkuari aksunaaqsiliaqittugu ivia piuqigaariyattigu kisukuinnarmu kisukuyet tuanaagumaruguunniinaqataqutissamut uppalupusiilinniaqtugu alissa ipaqaruqsartam tamatta. Kevin Nagy on ollut jännä matka. Tämä kuva anuliaria on suunnitellut in